0: lanjut lah.
1: Ya, ya.
0: Enten wau enten Om Grandong.
1: Grandong.
0: Paring. Pak Bambang. Pak Ismoyo.
1: Bapak Ismoyo.
0: Oke, terus Biyat, Biyat.
1: Biyat.
0: Ayo Biyat. Hmm. Ndang ngowak ning kene lho Biyat.
1: Ayo Yat. Urip ah.
0: Aktif dah anu TikTok-e wes, pokoke aktif terus.
1: Oh iya iya.
0: Wis pokoke kabeh mawon sing penting seger waras, Mbak.
1: Heeh.
0: Niku napa nggih? Modal utama seger waras niku, Mbak.
1: Heeh.
0: Masih pikirin rada oleng nggih, sing penting niku wau regane.
1: Ngono anda. Heeh.
0: Nggih. Napa males ngajak dibahas ngene iki, Mbak? Bahas
1: anu Mbak.
0: Kula nggih pun wau, Mbak.
1: Iya, iya. Lek perkara ngene iki sing penting jaga kesehatan. Alam ki iklime ya kaya ngene wayahe. Akeh musime iki biasane musim buah ngono, saiki musim loro le.
0: Mulai rada jebas-jebes mawon iki.
1: Iya, mangkane kuwi. Ya Mas, ya mbahmu ki yo ngebras-ngebres. Ngene iki apa ki boyoke ya rada apa ki kurang enak dadi tak luke.
0: Wuyuh, yo. Teko Mbah.
1: Anu yo ki mang boyoke mbahmu. Yo
0: kira nek ceplek mbah niku wae kretek-kretek niku.
1: Yo enak ngono lho gawe mulet.
0: Kulo nggih pengen pijet ngian Mbah ngeten awak ngeloro kabeh ngeten iki Mbah.
1: Oh iya iya. Suwun ya Le.
0: Nggih kula woro-woro mawon pijete Mbah.
1: Oh iya, iki ning anu ning kidul ayahe Ababil ki yo ana didandani ning kono ki balik pindho ngono wis iso si tenan sirah ning nisor terus marung
0: ngukul.
1: Lho, maksude ki sampe iso salto-salto awak.
0: Eh salto-salto saling
1: saking entengnya awak ki.
0: Nggih. Nggih lek enten pendengare RRI niki lek sing purun napa nggih mijeti kula, Mbah.
1: Oh iya iya gampang.
0: Nggih, nek wedok nggih bangke kula pek bojo.
1: Oh iki lho, iki lho, iki lho.
0: Lek lanang bojone tak pek.
1: Lho kandhani iki lho, iki lho. Sing terakhir le. Sing terakhir.
0: Rada remuk niki, awake rada remuk niki, Mbah.
1: Oh iya iya iya. Pada ya wis. Suwun ya, Le.
0: Wis nggih pun ngaten mawon pun, Mbah. Pun matur nuwun.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7. Tigang desa 3 menit. Sing mang pesen pecel tak bungkus nih. Sing didahar ning kene yo wis tak cepak nih. Pokoke spesial terong gendruwo. Bu Sriana sabar dulu. Bu Utami yo sabar ya.

jebak matur sembah nuwun. Rama Yai nggih sampun nika nggih midanget ni Rama Yai. Remenanipun mendel. Yai Lukman nggih.

0: Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kinanten pamujeng syukur nduk ing ngarsaning Gusti Kang Murbengrat. Kang isih paring nugraha marang awake dhewe wujud wektu, wujud kebagas warasan ya nduk. Ingga bengi iki awake dhewe bisa netepi wajib.
1: Iya, Yung. Ora lali iki kepareng matur uga aku ngaturke pambagi rejo kawilujengan. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo budaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu Kang Samya pinanggih. Kunjuk sadengah para kadang Kang bengi iki padha nyawiji mugia tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugi rezeki barokah umur panjang kang manfaat ya yung
0: nduk. Ora lali uga tumrapi ngawake dhewe bejo kumayangan uga iki diganjar seger waras kuat selamat ya nduk.
1: Iya yung iki durung-durung panjenengane Mas Aryo Tekli wis ngersake gambo royal yung
0: haa mau ya wis diaturke isine ing tembang gambuh.
1: Ngono ya, Yung. Heeh. Ana uga iki panjenenganipun Bunda Mendung. Assalamualaikum sugeng dalu.
0: Sugeng dalu iki menika kagem panjenenganipun Bunda Mendung. Matur nuwun sanget lho sampun kepareng nderek jagong wonten ing dalu menika. Enek uga sewa mobil Malang. Tandiane ku awake dhewe ya matur nuwun enek Mas Arlan Diki.

0: Arlandi Kipli, enek uga Mas Supardi. Ana uga iki user 45360 sekian sekian.
1: Ora lali iki enek Graha Singhajaya. Uga rawuhe Ibu Jembar yo. Heeh.
0: Ngene diinceng tok ngene iki yo nambahi obat, nambahi imun tumrape awake dhewe kondo. Iki yo ambek teklik-teklik.
1: Insulinnya mulai bekerja doa ah dini ku keturun ya wis ayo dinikmati wae yo ah.
0: Enak uga Mas Aldi wong tawun SDP ji apa no Aura Jihan uga no Mulyono Ngadinen wah matur nuwun kabeh do nglumpuk dalu iki
1: iya yung ana ing wetenge iki arep ngaturke apa yung.
0: Kaya dene kang diaturke ning ngarep, Nduk. Ya kuwi babakan tembang Joko Lodang kang mbok menawae jumbuh karo kahanan jaman saiki kang saya mrene iki saya adoh saka ing bebener kang saya mrene iki saya doyong tuwa ing adil, Nduk. Lagi gelem gak gelem senadyan to perih ya kudu dikandhake, Nduk.
1: Iya yung awak ing dhewe ora nyudutke ora mojokke kono-kono nanging dening ana wong kang kesampluk terus rumangsa muga-muga dadi sadar menggone ya yung.
0: Iki aga ana panjenenganipun Bu Pandan. Assalamualaikum WLP nderek wilujeng dalu yo limbuk kagem panjenengan Mak Cangik pawartosipun kados pundi.
1: Alhamdulillah kula kalian mboke sehat Bu Pandan.
0: Ki ngersake sekeran kok kopi wengi nduk. Kanggo kabeh pamireng. Wilujeng dawu
1: dalu yung kurang L.
0: Oh iya ya tak pikir ya ini Mbak Wilujeng sing omahe dawu.
1: Ora yung.
0: Lolonan nduk ayo diwiwiti.
1: Ning iki uga ketungkol layang tandake yung.
0: Sanga sapa nduk?
1: Saka panjenenganipun Mas Handoyo Wilujeng dalu Biung Cangik
0: dalu
1: Mbak Yuli Mbok wae nggih dalugi kula pun Handoyo ing dalu menika nyuwun ladrang sami asih pelok barang matur nuwun rayu
0: rayu rayu iki senengane gendeng-gendeng klasik nduk
1: gendeng-gendeng kang mau isi panjenengane Mas Handoyo
0: mengko digolekne ladrang sami asih uga dicawisne iki gendinge kopi wengi ana uga kikin iki mang nyecake tresna marang guna kok siji mboko siji diaturke ya nduk
1: iya yung
0: ah iki mula sak durunge ngalake dhewe miwiti ya kuwi mbabar bab wadining serat Joko Lodang reritan dalem saka panjenenganipun sik tak deloke sing nyulis sapa awak lali nduk.
1: Ya ora kliru iki mlebu-mlebu ana ing serating Eyang Rangga Warsita.
0: Ya ngono ya, Nduk. Penjaga kowe iki eling ae.
1: Ya muga-muga ora kliru. Mbok menawa pancen ya bener kaya mengkono, Yung.
0: Engko di anu ya, Nduk. Diaturke apa kang dadi isen-isene. Serat Joko Lodang iki kang diwawas iki ya. Jumbuh karo sing diarani kahanan ana ing wektu iki nduk
1: ngono ya yung
0: ayo diaturke dhisik iki ingkang ngresake gambuh royal
1: monggo Mas Aryo dikle.
0: Jeng dalu menika kagembak niki Andri Prabatama. Matur nuwun sanget rawuhipun.

0: Iya, ngaturaken waalaikumsalam kagem jenenganipun Mas Putra Gilang.
1: Lengganan yo ngek.
0: Tati Wahyu, katuran pinang.

0: kencing-kencing pamundutan wis diaturke. Sing alus-alus iki mau, Dok. Engko iki enek kopi wengi. Enek uga tresna waranggana. Kopi wengi iki pamundutaning panjenenganipun Bunda Pandan. Terus tresna waranggana. Iki pamundutaning sedulure awake dhewe kang ana Gunung Kawi, Mas Kikin.
1: Yung.
0: Haan, Dok.
1: Miwiti pasinaon babakan pesen kang sinimpen ana ing dalem serat Joko Lodang, Yung. Aku kaselak kepingin meruh.
0: Heeh. Iki kang wiwitan kaserat kanthi tembang gambuh, Dok.
1: Kanthi kembang gambuh.
0: Heeh. Pangripta iki ngersake muga-muga iki dadi gambuing panggalih. Sabarang kang ana mugia dadi pitutur dadi wot kang kinarya wet.
1: Dadi wot kang kinarya wet.
0: Heeh. Ben kabeh padha iling ing wite, Nduk.
1: Tegesing dadi wot.
0: Dadi wot iki tegesing dadi jembatan, dadi tretek. Kang mawa wet tegesing iki wet iki tatanan aturan.
1: Njur karepe niling karo wit.
0: Amarga awake dhewe iki wite mung urip. Urip kang sejati ya sejatine urip ana ing dalem kauripan iki, Nduk.
1: Ngono ya, Yung. Wiwitaning saka ngendi?
0: Wiwitane saka Joko Lodang Gumandul.
1: Tembange piye, Yung?
0: Muga-muga ora tengik suarane mbokmu ya. Joko Lodang Gumandul. Prap

0: gunung mendak jurang brenjul ing ngusir praja Prangkasor. Tengi tenan nduk suarane mboke. Kene werdine kang kaya mengkene nduk. Joko Lodang gumandul, tegese Joko Lodang iki gandul, mlimbang-mlimbang ana wit. Sama sing limbang-limbang ana wit banjur prap taning ngetengkreng srumuwus metengkreng iki lungguh ning pang karo cangkruk karo jigang ngono iku nduk. Sajroning dheke ngetengkreng lungguh jigrang iki muwus-muwus iki tegese nyuwara utawa paring pesen.
1: Iya, Yung.
0: Peseniku eling-eling pasti karsaning yang widi gunung mendak jurang berjul. Tegesing ning ngono pepesening bakali ono kahanan gunung iki mendak.
1: Apa krana longsor, Yung?
0: Dudu perkara kuwi cok, nduk. Yen kuwi kedadene ngalam. Nanging nganggone mendak iki kajumbuake karo kaluhuran. Gunung iki digambarke kaluhuran kang temenan ngasor, nduk.
1: Kaluhuran kang ngasor ning dudu asor ya, Yung.
0: Tutu. Kaluhuran kang ngasor tegese sengaja merendahkan diri, nduk. Banjur neng kono iki ana jurang berjul. Jurang berjul iki jurang kang jero kuwi mau amarga longsoring gunung ki mau wekasan jurang kuwi mau bisa mbrenjul nduk. Bisa munduk.
1: Bisa munduk ya, Yung. Heeh.
0: Nah ning kene iki ana ingusir praja parang kang asor. Mendaking gunung kuwi mau krana perang. Digambarne neng kono iki ngasor ki mang kasor ki kalah. Kepara diusir saka negarane nduk. Iku teges singkate dening werdine utawa tafsire mengkene nduk, larasen. Iki jumbo karo kahanan saiki apa ora?
1: Iya, Yung. Ning sadurunge aku tak matur. Iki enek serat saka panjenenganipun Mas Putra Gilang. Mbok cangi,
0: nggih dalem kula Mas Putra Gilang.
1: Panjenengane nyuwun sesekaran sambang maratuwa. Niki kula aturaken kagem derek kula ingkang wonten Kajang.
0: Wah, Kajang blok endi ya? Amarga Kajang iki jembar banget, enek Kajang kulon, Kajang tengah, Kajang etan. Enek Kajang lor, enek Kajang kidul.
1: Ombo ya biyung kok weruh.
0: Nah ya weruh ya nduk. Wong ku ya wilayahing dhewe kok ya.
1: Ngono ya Yung. Yung.
0: Heeh.
1: Aku kepingin diwerdekne siji mboko siji Yung. Diwiwiti saka Joko tembung Joko Lodang.
0: Nduk.
1: Iya Yung.
0: Joko ki wis ngarani Joko ki simbuling nom-noman kang gurung kaiket dening rabi nduk. Tegese ngisi dadi pribadi kang mandiri.
1: Pribadi kang mandiri.
0: Haah. Lodang ki werdine kober nduk.
1: Dudu nganggur ya.
0: Tutu. Nang di werdane nang kene iki kober. Kober ki gelem-gelem iki tumandang, purun tumandang.
1: Yen dirangkep tegesing pribadi mandiri kang kudu tumandang.
0: Heeh.
1: Njuru kok enek tembung gumandul.
0: Gumandul kena diarani jantung. Ning gumandul kang ning kene iki limbang, nduk. Dadi bandul mlimbang-mlimbang saka wit saka pang kaya tarsan ya, Yung. Heeh. kaya awo ya.
1: Apa kuwi awo iki, Yung?
0: Ya terasan kuwi nduk, yen waro bandulan kan awo ngono kae. Terus kancane sing kaya kowe iki teko.
1: Munyuk, Yung.
0: Nah iya.
1: Lah lek aku munyuk biyung apa?
0: Oh iya ya aku lali. Masa ya aku terlikur, Nduk.
1: Ecek ngecokne angka. Iki jari Mas Putra Gilang Kajang Tengah.
0: Oh Kajang Tengah. Arwi loro kono. Sapa to ning kono iki?
1: Wis ora usah dikandani Mas, mengko ndak diparani.
0: Ngono. Bacut utawa bali marang undrane marumbukan Nduk Joko Lodongku mandul tegesing Joko. Iki pribadi yang mandiri gumandul iki limbang-limbang ana ngepeng utawa berayun-ayun. Jadi wong kang kober lumawat.
1: Wong kang kober lumawat.
0: Heeh. Lumantar wit-wit kang ana. Tegese neng kono iki limbang mong limbang. Iki mong anut marang witing kahanan, Nduk.
1: Yen kena tak basakake anggone limbang-limbang mong anut ing ngeriling pohon kehidupan ya Yung. Lah pohon kehidupan kuwi mau apa kena digambarne kaya kayon ning wayang?
0: Kena, Nduk. Pancen sing digawe paugeran ya kuwi. Babakan kapribaden. Babakan laku jantrane manungsa iki sinuntak ana ing gegambaran ing kayon wayang, Nduk.
1: Ngono ya Yung. Heeh.
0: Iki ngaturaken wilujeng dalu kagem panjenenganipun Brayat Agung Bapak Sulisno ingkang wonten Kajang pikantuk pambagya saking Mas Gilang. Satur nil.
1: Praptaning ketangkrang suwamu wis
0: praptaning iki tekaning, Nduk. Ketangkrang iki duduk lenggah ning legahe iki jigang. Utawa metengkreng ngono kae, Nduk.
1: Berarti iki gambarno anggone lungguh.
0: Haah, marga wong nom Joko iki ya sik urung dunung bab tata krama. Nanging sing dikarepne ora kuwi. Neng kono iki yen wong suwang metengkreng metenteng iki menunjukkan keberanian, Nduk.
1: Kuwanen ya Yung.
0: Haah. Amarga neng kono iki nek tembung suruhamu suruh iki seru, seru iki sura, sura iki banter, muwus iki ngomong. Tegese sambi jigrang iki terus ngomong.
1: Sing diomongne apa, Yung?
0: Sing diomongne iki tan liya mung pepenget, Nduk. Pepeling. Eling-eling pastining kersaning yang.
1: Eling-eling pasti pastining yang.
0: Heeh. Tegese ngawaki dhewe kayu eling apa tansah eling nut pepestening yuang kuwi mau, Nduk. Iya ana gunung mendak mesti bakal ana jurang kang brenjul. Ingu sering praja kang kasor.
1: Kaya mengguno. Tegese gunung mendak.
0: Gunung iki simbure keluhuran. Mendak iku wis ngarani, Nduk, mau mbok arani longsor. Tegese mendak iki keluhuran ingkang mendek.
1: Keluhuran kang mendek mergo apa?
0: Yen munggo ing gunung iki mergo dikategori wit-witane, Nduk. Mula gunung ing longsor. Ning lain munggo ing derajating manungsa iki asoring utawa ya kuwi mendak ing gunung iki mau. Mung krana prilaku perbuatan ing dhewe, kepara keluhuran iki bisa diasorne senadyan ta ketok jenggereng contone. Sing dialani keluhuran kedudukan iki ya kaya pejabat, kaya wakil rakyat, kepala-kepala daerah, wong-wong kang diwehi percayaan mimpin daerahe, ning kepara tumindak durusila, tumindak kianat nganti gelem colong jupuk ngentit kanthi cara-cara kang kerumat, kanthi cara-cara kang penata. Utawa globale kaya cerita saiki, ya kuwi babakan korupsi yang wis merajalela iki, Nduk. Kuwi wong ketoke luhur ning prilakune ngasor. Prilakune kembak ing lenduting kanistan, Nduk. Mamula ning kono eling pasti kersane Yang Agung senadyan to iso endo ing hukuman kang digawe. Wujud undang-undang apa wae, Nduk. Bakale angkat teman, ya kuwi nemuk sandungan nan hukuming Gusti kang ora bisa diendangi, Nduk.
1: Banjur jurang berenjul.
0: Jurang berenjul kuwi tegese ya kuwi barang kang pendek kang ngasor amarga kesuntak iku kaya-kaya bisa mundak derajate.
1: Kaya mengkono ya yo.
0: Heeh, kok ditutukne Nduk, Nduk sampe neh ya Nduk. Bab sambungane gunung mendak jurang berenjul karo ingusir projo perang kasor.
1: Ayong,
0: kita ngaturke gendingan mersake gending tresno warang gono kiri sik Nduk.

0: sing mbah reso Sekar Gadung Mbak Pipit karo Mbak Sulis Eva lenggah. Njur sing enem ngadeg kabeh. Ha iya, kaya ngono. Heeh. Digarap langgam diunggahke tipis-tipis njur dijahe pongke. Ya, kaya ngopo? Heeh. Ya ngadeg ana duwejer-jejer ngono. Ya, diawiti sangka Mbak Kiki sisih ering iki madhep nyandi aku iki. Madhep wetan dadi kono kidul dhewe. Ya, Mbak Kiki ngadeg dhisik.
1: Heeh.
0: Terus sisih kono. Ya. Terus disusul Mbak Diah. Terus disusul Mbak Luki. Maju.

0: iki Mas Moko uga request selendang biru yo.
1: Heeh, ngene. Kowe iki karo sapa ning lantai 2, Nduk? Ana Pak RT barang ora enek iki.
2: Sitere bungahke sithik.

Iki hati-hati lho. Nek ning kene iki kok daging alit. Ya. Sing tak kuwatir iki lek nganti salah ucap. Mongko gading alit terus daging alit. Iya. Ya, kaya apa dadekne, Dok?

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
2: Warung Lapis Prapatan.
3: Gendeng-gendeng pamundutan wis diatur kenduk ing selo-selane ngawak ing dhewe. Ya kuwi sinau bab Serat Joko Lodhang.
4: Iya, Yung.
3: Ki nek Mas Wahyudin sawi lujeng dalu dhateng menika dapur Bu Retno. Wonten ugi cemplai ae. Wah, nggih matur nuwun. Dulur-dulur dong lumpuk kabeh rasane nyebut siji mboko siji ya, Nduk.
4: Mengguno ya, Yung.
3: Ki kanggo sing ngersakne Srendang Sutra Kuning Cak Su. Sopo panjenenganipun Mas Moko kang ngersakke Srendang Biru? Bab iki babangan slendang-slendangan yuk, Nduk, mari iki ngono.
4: Mengguno ya, Yung. Yung.
3: Haan, Nduk.
4: Iki tak bacutne anggonku maneges. Ya kuwi babakan Gunung Mendak Jurang Brenjul ingusir Praja Prangkasor.
3: Nduk. Sing dikarepke babakan ya kuwi Gunung Brenjul. Anu kliru bab iki malah Gunung Mendak Jurang Brenjul. Kuwi mau babakan asoring kaluhuraning budi pekerti. Keboro bakar yen budi pekerti iki akeh sing asor nduk bakal ngunjukke. Ya kuwi prilaku-prilaku kang asor dadi bungkusane utawa dadi suguhane urip ning alam donya iki, Nduk. Mongko ning kene iki di cedake ya kuwi babakan ingusir Praja Kangasor. Ya kuwi amarga kalah perang mula diusir saka negaraning dhewe, Nduk.
4: Iki apa negara kang gedhe iki, Yung?
3: Dudu. Kang dikarepke Joko Lodhang iki negara-negara pribadine. Negara-negara pribadi ya tumraping awake dhewe, mula anggone awake dhewe urip, Nduk, ning alam donya iki eling-eling pesaning si Joko Lodhang. Kang ngelingke bapak pesening buku apa jenenge Gusti kang bakaling dumadi kang ora bisa diselaki. Kita harus selalu ingat bab ketentuan Tuhan yang tidak tang, takdir Tuhan yang tidak bisa dihindari, Nduk.
4: Kaya mengguno yung
3: awake dhewe kudu tansah njaga aja nganti luhuring budi pakertining dhewe, luhuring derajat kamanungsaning dhewe keporo asor. Asor gumanti marang derajating kewan, derajating jin setan pripayangan, derajating iblis laknat. Yen nganti awaking dhewe iki ya kuwi ketaman wolak wali ing jaman kaya dening gunung kang mendak kuwi mau keporo mbrenjul ke jurang kang sak mestining jero. Iki digambarake kaya-kaya dening awak ing dhewe iki ingusir saka kapribadening dhewe, Nduk. Ingusir saka negara kauripan kang sak mestine. Saengga awak ing dhewe ora bisa urip kaya tata tataning uripe manungsa. Ning awak ing dhewe iki keporo urip kaya dening kelakuaning kewan. Kang luwih nemen saka

0: Kuwi awake dhewe iki urip kaya dening kelakuaning iblis laknat lho. Nika matur nuwun kagem panjenenganipun trimo aji saka. Iya josis banget. Menika RRI Malang, Pro 4 RRI Malang Mas Aji Saka panjenengan saking pundi? Lah jangkepane ngono kuwi kaya ngono lho. Saka apa kang ana ing tetembangan Reriptan dalem saka Eyang Rangga Warsita? Ya kuwi kang sinebut Serat Joko Lodhang kuwi mau. Yang dijangkepi mengkene nduk Joko Lodhang iki mau ya kuwi bentuk pribadi nang durung kaiket. Mamula sinebut Joko denenge durung rabi. Lodhang iki kober. Pribadi yang mandiri iki kober anggone lumimbang-limbang marang wit nang wit mane tegese awake dhewe iki tansah ya kuwi merteni lan bisa merdeni. Ngerteni lan bisa merdeni. Tegese awake dhewe iki mengerti dengan apa yang harus kita baca, kemudian bisa menafsirkan apa yang kita baca. Mula digambarne wit iki yang dibaca adalah serat-serat utawa tulisan-tulisan Tuhan yang ada dan tertera di berbagai macam keadaan dan berbagai macam zaman, nduk. Kaya mengkono yo ngeh. Mula digambarke ku limbang-limbangan. Njur saking pegeling atine lek lungguh iki wis ora duwe tata krama. Amarga dielingi kanthi tata krama yo ora kena, dielingi dengan etika dan sopan santun yo ora bisa. Mula ya kedaden kaya contone kedaden ning Pati. Sampai tumeka kedaden anyar-anyar iki ning Jakarta. Karena wis dielingi kanthi tata krama, dielingi karo sopan santun wis ora bisa nduk. Amarga napa? Kedadeane gununge iki wis jugruk, wis gigrik. Gununge iki wis mendhak kepara jurang-jurang kanistan kang karista rasa ya mbrenjul iki kahanan kang nyata. Wah iki panjenengane Mas Trimo Aji iki dulure dhewe saka Ponorogo ya ngangge kepareng nderek pirsa Ponorogo ning pundi? Kula rumiyin nganti ngengir wonten ing Tegal Sari Jetis. Nderek pasinaon wonten ing pondokipun Mbah Muhammad Bisri. Ugi nderek nyari wonten pendhapanipun Eyang Rangga Warsita. Kepara ugi nate nyuwita wonten Siman. Sabanjure kaya piye kok nganti ana tembung ing ngusir ing praja kang kasor iki mang ora awak ing dhewe utawa aku ora cetha yung. Ing ngusir saka praja mergo perang awak ing dhewe kasor iki ya perangi awak ing dhewe lawan perangi hawa nafsu nduk. Amarga awak ing dhewe kalah diasorke hawa nafsu ki mau kepara awak ing dhewe iki ing ngusir saka praja. Prajane ngurip ing dalam kauripan kang kanthi derajating manungsa ki mang saya ilang, nduk.
1: Waduh kaya ngono ya, Yung.
0: Lah piwulang-piwulang iki kudu dibabar, nduk, kudu dicethake. Aja wega-wegi, aja wedi. Lalu tembang ki mau ditafsir no dalam keadaan negara ini yang ya wis negara kang sanyata nyatane ya kaya ngono nduk. Akeh wong-wong kang kudu dilurke kepara gigrikne derajate gigrikne kaprabawaning mergo krana pamblidunge hawa nafsu krana pamblidunge derajat pangkat semat ki kudu di apa ditampa kudu gelem ngrungokne. Ya ora gelem rungokne, ora gelem ngowahi ya wis. Amarga Joko Lodhang wis atur eling-eling pasti kersane Yang Widi sing bener bakar kebener. Sing salah bakaling salah, seleh. Iki wis genah banget, yo. Mulai padha engko loro. Iki ya dibacut nih isi enek tembang gambo nduk. Nek aja dipaksa mbokmu iki kok nembang suarane wis rada tengik nduk iki.
1: Iya, Yung.
0: Nanging ngoyo kliru. Sumurupa kandha kang tinamtu. Senadyan mendak-mendaki gunung wis pasti, maksih katon tabetipun beda lawan jurang kang ngesong. Lah ning kene iki ya diwanti-wanti. Arep digoyong ngopo amarga awake dhewe kelangan wibawane wong luhur. Amarga keblidung prilaku kang ngasor, nanging isih kawestara. Yen gunung iku tetep ketok gunung, dening sing jurang iku ya tetep ketok jurang. Nanging awake dhewe ya kudu eling aja kliru uga. Ya nuwun sewu. Akeh tilas sing wong ala iki bakale dadi becik, dadi apik lamun gelem sadar, gelem nglenggono ing lepat lupute. Nanging ora kurang, Nduk. Tilas wong luhur kang teman dadi asor. Ning ora weruh ing asore lho. Api ndi mantan maling karo mantan kiai lho.
2: Ngono wae.
0: Amarga yen mantan maling ki terus insap iso dadi kiai. Ora kurang kaya contone jaman Kanjeng Sunan Kalijaga ana kae ya tilas maling lho ya kok.
1: Wah iya Yung iku cerita kang nyata mula.
0: Lah nek pensiunan kiai terus dadi apa? Nah kaya ngono kuwi mau. Awake dhewe kudu weruh. Mamula aja nganti kerangan kaluhurane. Nalikane dadi panutan, dadi pendhita, brahmana, kiai apa wae iki, aja wegah-wegah anggone menyerukan kebenaran. Aja wedi terus gak oleh sumbangan, Nduk. Kedadian iki wis nyata ning dindi iki ana. Ora kena diendani, ora kena dimunafiki kaya ngono kuwi. Namane ajaran kang luhur, ning nyatane prilakune ngasor.
1: Kaya mengguno ya yo.
0: Nawak ning swarga, nanging prilakune gawe nerakane liyan yo akeh banget sing kaya ngono kuwi.
1: Iya, Yung.
0: Kaya dene sing ning kono-kono ning wis lungguh-lungguh kono kae sing awale iki lek njaluk kursi demak-demak nang rakyat. Barang lungguh wis lali ning jaman saiki ya aja diklerokne sing wis lali. Amarga rakyat ing dhewe kleru suarane keporo didol. Mboko 100, 150, 200 nek sing 300. Ning ora terus mari ngono, mikir yen kerugenane iki 5 taun bayangno. Cili yang saya ketewu gede ini 500,000 ini ngapain diwi nemu lan nyonggo karugen dawane 5 tahun. Nah, ini kudu cerdas apa yang diwi. Ini ngawi bawaning rakyat, ini lebih gede itu kok pemimpin. Amarga pemimpin ini ora bakal ada oleh orang-orang rakyatin tuh. Becek sing ngati-ngati. Mula kalau mangsane ngapain diwi itu ya melok urun nanggone mbubrai negara iki lah, yang ngono.
1: Wah, kaya mengguno ya, yang
0: namun yang kini iki mau ana bolak-balik ing jaman kang bakal ing kedaden kabeh iki bakal ing elek-elek marang awak ing dhewe. Amarga wis digarisi eling mesti ning Gusti iki bakal dumadi. Uga awak ing dhewe iki aja kleru anggone milih gunung kelawan jurang. Amarga jurang kang jero iki mau kang nadai gigrike si gunung kuwi mau. Nang kaya mengkono kuwi dadi paugeran. Iki sing akeh banget kang bakal diaturke, Nduk. Ning sadurunge kok timbangane ketliweng lelagon. Iki diaturke dhisik. Pamundutaning panjenengane ing duluring awake dhewe kang ana Surabaya. Iki mas sapa mau sing ngrasake aku kok ya lali. Cak Suyung. Oh iya Cak Su. Menika slendangku sutra kuning ingkang panjenengan kersakaken. Menika kagem panjenenganipun Mas Mahyudin. Mas Putra Gilang ugi matur nuwun. Enek uga Dimas Yogi Pranata. Arpak. radio. Pak Socak Win kembang mekir panjen. Piye kabare hayo?

foto iki mas, hilangnya foto iki, ayo kok geding aku raumes. Monggo wilujeng ngelaras menika kagem jaksu.

Mas Moko ingkang reksa lantai 2 ngersakaken selendang biru semangga. Katon wono bunani wilujeng dalu. Katuran pinarak.

0: 10 wengi punjul 16 menit, Dok.
1: Iya, Yung.
0: Saya caket. Kancik ing garis paripurnaning gatin, Dok. Senadyan to urung kemput kang diaturke sesuk sik ana wektu.
1: Kaya mengguno, Yung. Heeh.
0: Nanging aku mungkasi. Ana ing pupuh gambuh padha kaping telu, Dok. Kangunine mengkene.

saya kene ana pepimut. Senadyan to jurang kang jero kuwi mau bisa kuruk lan brenjul ilang jak wujuding jurang, nanging eling ya dieling dok. Yen ora ana tampinge, yen ora ana tanggule, iki bakaling sak wayah-wayah bisa gigrik, bisa jugruk dok. Kaya menggono ya yung. Mula neng kene iki diwanti-wanti. Paukumaning Gusti iki bakal dumadi. Lamun awak ing dhewe iki kepara ngidak sengkalane. Kang sini bot sirna tata estining wong sirna kuwi ilang tata iki tatanan. Estining iki kabecikan lan piye mestining dadi wong, Nduk. Kanggo ya mengguno sengkalane ya yo. Mula awake dhewe ayo sing ati-ati ayo padha eling. Wis ta bebasane ngawur lelaku ala sing kaya ngapa wae. Bisa endo saka maneka jiretaning hukum amarga bisa tuku pengacara, bisa mulak-malik hukum kang bener dadi salah, kang salah dadi bener. Nanging ana hukum kang ora bisa diselaki, Nduk. Ana hukum kang ora bisa diselaki, yo heeh. Ya kuwi hukuming Gusti. Aja enak kan kepenak bisa endo saka hukum. Neng sok bahkan ana hukum karma kang tumiba marang anak turunmu, Nduk. Waduh mengguno. Monggo ora melu dosa lan perkara. Kaya mergo sing kok ingonke sing mbok gawe ngragati iki saka dalan kang ora bener, Nduk. Saka dalan gawe ngrugekke liyan. Apa maneh? Saka dalan kang ngrugekke negara lan ngrugekke rakyat. Iki bakal wah petung turun ora bakal kempur, Nduk. Ya wis kono-kono. Mbok tekati terus ya sumangga. Kowe arep dadi gunung kang gigik ya monggo. Arep dadi jurang kang barenjul ya sumangga. Kabeh iki mung gumantung pepestening Gusti wae, Nduk. Mengkono ya yo. Aja ora liwat aku matur gunging panuwun kang tanpa upami kanggo dulur-dulur. Kangus nyawiji ana sicip sembire nyuwun diagung pangapura aku jalma mantah yekti papaning luput yang salah, Nduk. Awit saka kawigatosene aku ngaturke gunging panuwun sawetara nyuwun pamit Suradira Jayaning lat lebur dening pangastuti. Hayu hayu rayu kang samya pinanggih pungkasing ngatur dinas Siratal Mustaqim. Bilahi taufik wal hidayah warido waninayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih nuwun matur nuwun.

0: ang katulad. Ora kitang manggon musisik. Pangistung mundak tombo. Nanging, son pujo puji pangistung mundang agi-agi wai tampan mundo.
1: Sangat ing pamunit lo menopat dan sejibat kaki.
0: Lungguh sing kepenak.
1: Isto akan dewa.
0: Bali marang diko bopo. Kolopati, menopo sampun wujeng. Anggenipun panjenengan minggah wonten ing negari Lumajang.
2: Yawit induk pangestuning Sang Hyang Purbaningrat ya Sang Hyang Tunggal. Rawuhku ana ing Kadipaten Lumajang dan manggih arsawijiyo mung salam taklimku kagem nak mesti pak.

0: Embuntul.
1: Namung dawah sesami-sami boko orang patah. Kula atur mendesal tawis.
0: Iya itu.
1: Balin dikokakan patih.
2: Koreng dawah kula kanceng hati patih lembutuh.
1: Nalika semanten kula ngutus datang dikokakan patih. Engkang supados nantrem akin wonten ing negari Lumajeng. Lajeng kados pundi kawula ingkang manggen wonten ing pucukipun gunung menawi ingkang dados adipati wonten ing Lumajeng menika lembu.
2: Kepareng matur lepat untamai dhas Kanjeng Adipati. Kula jumbuh akan wonten ing dinten pisanan menika. Swasana wonten ing Kadipaten Lumajeng dening kawastanan tansah tata titi tentrem. Ewon dhateng tentrepun Kadipaten Lumajeng mahalane panggesanganipun para kawu ingkang mapan wonten ing pucuking ngarep. Lumebet wonten ing Karang Pradesan lumebar ngantos Trintaraja. Nyatanipun Kanjeng setunggal kewul mboten wonten kawula dalem ingkang nandhang kekirangan. Sedaya sami gesang ingkang mubarok bendo Allah hormati Kanjeng.
1: Matur nuwun matur nuwun kakang kabeh. Dika bapa para patih.
0: Iya,
1: menapa sebabipun dika bapa para patih kula rawuh akin wonten ing pendhapiyatun Lumajeng. Jalaran wonten wadi-wadi munggahipun bapa para patih mewah pati wonten ing negari Lumajeng.
0: Anak muridku Lembudo, ngepasi malam dino sumo manis panjen aku butuh aki suwane nayoko langkaulo karben podo ngerti opo dos Lumajeng kabawa perintah ing kraton Majapahit kapitung wis telu rambahan kowe ora suwan mergo kowe tak can
1: menika lan sedulur
0: jebul sejarah iki ora bisa dadi tuntunan ning malah tumiba kosok garing sejarah dadi tontonan. Ratu Majapahit ya Brawijaya kuwi tanggep ngurak arek eker-eker sabdo pangandika ratu swargi ing kraton Majapahit Sang Ramawijaya ya Kertaharjasa Jayawardhana Lembudo Lumajeng yen kuwi tinggali leluhurmu Bupati Sumenep banyak Widyo Arya Wiraraja. Nalika Raden Wijaya Sanggulung banjur ing Kediri kintiasto dening Prabu Jayakatwa. Kabeh kadang kadyan diparingi nugraha. Wiwit nambi diwenehi Panggang Patih Hamangku Bumi Deng Sora diparingi Panggang Juru Demung Hamonco Negari Yonoyo Pati Dini Ranggara itu Bangkeh diparingi Panggang Minopo Adipati Hamonco Negoro Barang dini banyak widi Yo Arya Wiraraja kuwi diparingi nyang bumi Lumajeng katelah mandri muka Pramuka. Lumajang kuwi yen dipitung labuhane ora kena digambarake meneh. Alam Majapahit diasta dening Jaya Wisnu Wardani ya Tribhuwana Tunggal Dewi. Kuwi ra duwe patih sing jenenge banyak widih Aryo Tadah ya Emburepes. Kersaning Tribhuwana Mandala Putra Mahapati Gajah Mada kuwi dianggep dadi patih Hamangkubumi ing Kraton Majapahit. Nganti Gajah Mada ngitukno lelabuhane dheweke sumah ana ing sak ngareping gapura Wilwatikta ya gapura Balayu. Kuwi nek ora salah taun 1334 kuwi bareng lareng Prabu Hayam Wuruk lorong gedose gunung Kelut telu gempa bumi ing desa Banyu Pindah. Apa karepe Gajah Mada sumpah palang? Gajah Mada butuh ngetrapke program politik Nusantara.
2: Kowe ngerti ta ora?
3: Napa kok tekese menika kok?
0: Sing tekese politik Nusantara. Politik kuwi tembung menterenge, tembung lumrahe, cara-cara utawa akal. Nusa kuwi pulo. Andara antaring sak jabaring Pulau Jawa. Wiwit saka Pulau Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sabang nganti Merauke. Kuwi kudu dadi bawan ing Kraton Majapahit. Kae ana gambar manuk. Ning kono ana tulisane Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kinarya pumripating bandara sang duwi warna ya gula klapa. Sing kaping ora ketang kae beda-beda sukune. Ning kudu manunggal nyawiji. Sang wajib dipundi-pundi. Gula klapa wujuding abang lan putih. Tegese putih aku wani mergo bener. Mergo suci. Aku wedi mergo aku salah. Gajah Mada dibantu dening para dewaning Sapta Prabu. Wiwit saka Embu Nala, Embu Bajil, Embu Alus, lan Embu Rewes. Kelakon Gajah Mada bisa nunggulake Dipati Brang Wetan lan Brang Kulon. Kuwi ing dipitung kaweling Lumajang tanpa pepitungan. Padha kasulayah njerbabah pating slingkrat pindha glagah kapidhaing Gajah. Lumajang digawe bumi untian. Lho bareng ratune Brawijing Kraton Majapahit. Lumajang dijabel dadi bumi pamajekan. Njur ngendhing sabda pangandikane ratu deng datang mawali sehingga direpto ning wedha mustaka raja. Brawijaya idak-idak. Brawijaya eker-eker jah ing tanah Jawa. Mula yang dia. Boyo Jawa Cikangan. Yen kowe kuku marang bapak, nganti aku kok jagat, kowe aja ngesuan ing kraton Mojobaya. Menawi ngaten Bapak Kulopati, kula sampun mireng, sampun rumasuk wonten ing balung susun kula menawi sejarah nalika semanten. Barang dene kula sampun kalampah dados adipati wonten ing negari Lumajang. Dipun padonaken tiang-tiang saking negari Mojobait. Bapak Kulopati diko kakang patih gagak lawung kabeh pura kaula penderek dalam kaula dalam penderek kowe kabeh minangka dadi paksih yen dina iki aku bali lo ana praja Mojobait.
2: Mudeng dalam sewu kanjeng adipati
0: gagak lawung
2: menawi kalampan panjenengan menika mboten sowan wonten ing negari Mojobait. Tartamtu badhe dadosaken peperangan ingkang rame madeg. Napa panjenengan menika mboten ngeman dhateng kawula alit ingkang mboten ngertos kentang kimpuling perkara ing sanjata kentang punika. Kamangka kajeng. Miturut petang kula nami perang menika kejem. Nami perang menika wengis. Perang sing kalah bakal dadi rempah, sing menang bakal dadi timbang. Lu menawi kelampahan wonten ing Lumajang menika campuh perang kalih Mojobait. Lajeng bondowani menapa kanjeng Adipati?
0: Gagang Patih gagak lawu. Yen ngono ora sumbut, yen ngono ora jumbuh. Nalika semono sak duwe pindah angkat dadi patih ana ing Lumajang. Kowe sumpah siso sesanipun kesang kula badhe kula abdiaken wonten ing negara Lumajang. Kenging menapa kok kakang patih panjenengan ngloko panjenengan kendho menawi endon-endone dateng kula menawi kula bali lopot ing negara Mojobait. Yen ngono cetha patih sing wedi gesti sing ora gelem tanggung jawab sautuhe ana ing negara Lumajang.
2: Duh Kanjeng Adipati jimat kepundhen mboten kok ateges kula menika perangan prajurit kekel jerih peti getih menika mboten. Dasar kula matur kanjeng. Kula mung ngemen dhateng pangkesanipun para kawula kanjeng kanjeng. Mung sepindah malih kula sumangat sanget kanjeng. Ampun ngantos dipun lajengaken anggenipun mboten bareng kula wonten ing Mojobait.
0: Kowe saged dadi patih ora?
2: Saged.
0: Yen pancen kowe saged dadi patih ana ing Lumajang. Kowe kudu manut marang sesuai.
3: Bapak lembu kodho
0: kepiye sampun kalampah kula bali wonten ing Praja Mojobait wonten negari Lumajang tentrem lan boten yakin badhe kula pasrah akan dateng dika Bapa kula ati jalaran minangka parang para minangka sesepuh menika panjenengan ingkang kula
3: kula aja kuwatir yen Lumajang mengkokok nganti kalah perang karo wong-wong ing kraton Mojobait. Ora ketak aku wis tuwa. Halungku wis kros. Ning sumpah ora beda karo sumpah ing prajurit. Debasan dibabah depaning lemah. Sinun depaning bandha. Mati di depan bumi tak lakoni.

0: dari lembah ingkang sekenco Kanjeng dengan kula.
1: Iman pati lebet.
0: Saksambunipun Kanjeng Pramuka minggah wonten ing garing ajeng. Namung kula badhe ngaturaken dhateng kasugengan Kanjeng.
1: Ingkang berkasa panisipun paman pati lebet. Kalis ing sakoro-koro sekawan. Namung tak lingkung kunjuk kita.
0: Namung darah sesami sami Kanjeng Pramuka. Nanging Kanjeng Pramuka. Panjenengan minggah wonten ing negari Lumajang. Lah kok mboten paring secara sadarengipun Kanjeng
1: Pramuka. Inyun paneksani menawi sowan kula kangep tilaring Sukasita Pamadipati. Nggih, ora ana kaswak kemutupan ikhwan panjenengan. Nyatus boten-boten daging kula ngaturi kabeh.
0: Menawi Kanjeng Pangeran Purwoko paring cecala sadarengipun mangke kula badhe ngutus sedaya para kawula wonten ing negari Lumajang. Mangke badhe kula papah kreta Joli Jempana kagem panjenengan Kanjeng.
1: Kanmono dipun papah kairing dening para prajurit ing Lumajang. Rumah sepat gomboyo jalanan kulo sakit pinanggih lan penjenengan paman.
0: Matur suwun Kanjeng Pramuka. Lajeng menapa pikajengan panjenengan terus minggah pun negari Lumajang Kanjeng Pramuka.
1: Mundi dawuh ngersa dalem suwun Prabu Purwijaya. Nanjaken sampet anggenipun paman Bupati. Sawetawis boten netepi kewajiban minangka saka guru ing negari Lumajang.
0: Pun pangapun Kanjeng Pramuka. Menawi ngaten menika sampun pirang sedaya para kawula wonten ing negari Lumajang kalebet sinten Prabu Brawijaya.
1: Saben-saben kersa dalem ngawontenaken pasewakan ing mriku ingkang dipun rembak namung sedal ing antawisipun para saka guru ingkang boten kenangkil ngabdam para dalem sinten Prabu Brawijaya.
0: Menawi ngaten dawuh kalersan Kanjeng Pramuka. Menapa sebabipun kula ngantos boten suwan wonten ing negari Majapahit? Cetanipun kula sampun balelo.
1: Balelo? Mesti. Paman. Tembung balelo menawi dicepake negara panjenengan menika boten ngakeni pemerintahan ing negari Majapahit.
0: Menikah dari Kanjeng Pramuka.
1: Mongko paman Dipati Lembu Dodong niku kalepet saka guru atipun negari Majapahit. Anggenipun paman Dipati jumeneng ing Lumajang nggih krana peparingipun kersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya. Menawi sak menika paman Dipati nedya balela lajeng perkawisipun menapa?
0: Perkawisipun namung sepele Kanjeng Pramuka. Nalika semanten wonten ing negari Lumajang. Nalika semanten sampun dipun dadosaken bumi mutiak. Nanging sak menika sampun dipun bajeng jabel dhateng Sri Prabu Brawijaya sinten boten kula wonten ing batas.
1: Menengaliku pundhenipun perkawis namung bab bumi mutiak ing. Paman. Lemes. Bilih Lumajang kok nalika semanten pancen bumi tiyang ini. Nanging nalika ingkang ngasta negari Majapahit sanes Sri Prabu Brawijaya ingkang sakmenika ngelenggahi dhampar kencana ing Majapahit. Pemerintahan siji pemerintahan iku sampun bentet cacahanipun. Ora tumeka kuwasa. Menang murga ora menang durga. Ingkang tungkap angka kalih. Tenanipun menawi kula ngandhari-ngandharaken pukul. Menika sami kemawon Buyai Sukara sebab kirangipun menapa paman Dipati Lembu Dodong sedherek yen ugi pangayoman. Paranatan lan paugeran mbok menawi kemawon langkung penjenengan. Langkung kono penjenengan. Nah, sak menika nyatanipun paman Dipati sampun wani ngwalaken pemerintahan saking pangos dalem sinuwun Prabu. Namun pun dipun perkawis sebab bumi. penjenengan kula lan sedaya prabotipun negari jaman mojo pek menika dipun patangaken lumara ingkang tegesipun sinten kemawon ingkang anggadhahi unek-unek ing mriku ngesodaken sinuhun prabu paring kalonggaran. Nah yo kok praja prabot ing negara niku wakile ing kawula dimenangi lumara. Lho menawi wonten perkawis namung bak bumi makyan kok panjenengan boten matur suwan kabiyang kula dalem kaporo panjenengan wani ngeluarkan pemerintahan saking astanipun sinuhun prabu. Ing pungkasanipun ilang balelo tegesipun wani kawan ratu wani kelawan negara wis ana peranan. Menapa mangke badhe kelampan lumajang mojo pae badhe ayu-ayunan perang. Niku kok ditulis nganggo aksara napa kemawon perang niku kecup. Unine tetep kecup. Sing menang bakal lari, sing kalah tumpes tapis tanpa sisa. Moko kesu dalem ngersakaken kepengin nyipta negari mojo pae dados negari ingkang ayom ayem saha tentrem. Lha menawi ngaten paman bupati ing kabupaten ambibi perkawis kepengin merangi negari mojo.
0: Sedaya kula wau sampun kula niati panjenengan.
1: Boten mriks. Sowan kula ing kabupaten Wajang mundi dawuh basa dalem ratu ing Nuswantara Jawa. Kula badal wakilipun. Atur kula pindha pangandika dalem sinuhun Prabu Brawijaya. Ing mriki kula dipun bekani purba lan wasisa. Teksipun sinten ingkang dipun anggep lepat ketah manut menapa ingkang dados pamanggih kula ingkang angka kalih pamanggih monggo kula aturi kemudi panjenengan menika namung bawahan sampun ngantos mangke panjenengan wani dhateng tiyang-tiyang mojo pae upami kelampahan ana tetembungan duren mungsuh timun pola kaya napa timun tetep kalah ingkang menika mumpung menika dereng kadadosan waktu menggali mbok menawi pamatase emek kula suwan ing kabupaten Majeng dengan nyambungan ngajeni dipun dherekaken sampun para prajurit nanging sampun kalintun penampi boten teges menurut paman lho paman kula ngertos yang niko tiyang ing kukono samukawis bab kula nyuwun pamangsanipun paman dipati perkawis niko jayaran menawi kula suwak lan wangsul ing negari mojobat tangan untuk kapal buatan pikantuk kabar ing kumatok kula badhe nampi duka lan
0: dosa. Oh ngaten kanjeng nggih menawi ngaten monggo monggo pidan kula teng rantos wonten ing alun-alun Lumajang mangke badhe wonten sukun dalem kemawon kawula negari Lumajang ingkang paring pawangsulan dhateng

Ojo ngecap ngayom ya, kalau aku brojol. Nanti isi nabrak kata-kata. Hei, ojo ngayom dulu, ngelobok aku bodi, ya mana.

Ora jalan ngemedi piye? Jalan iki kudu to. Ngemedi wae tak tebake. Ya tak.

0: wonten Raja Pati.
1: Ana Raja Pati. Njara sing temekaning pati sapa ya?
0: Ingkang temekaning pati mboten sanes kejawen namung ingkang garwa Pangeran Purwaka. Dateng setan pun ingkang garwa
1: pengenan kok piye kok yayi kok ora
0: menika sampun gunaris ngersaning Gusti menawi ingkang dalu sampun kapundhut ing kasetan
1: yang dilebu dudu.

0: saiki ora ketang sithik wae, ayo aku ladenono wong ae.
1: Lembu dodo. Ora ketang anggon ngalem bondo. Ning kono nganggo tetembungan
0: iki wong apik. Wong apik ayo ne koyo ngene.
1: Pantas.